0: Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah wa dalaw la fawahisha ma dhahara min hawa ma batan wa hafidhu ala ta'atihul jumati wal jama'ah wa alam anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada binafsi wa sanna bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu salimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alami innaka Hamidum Majid wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an kulli baqiyati as-sahabati ajma'in wa an tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina minhum wa ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa alikil kabra wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa 'ala kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiy al-hajat birahmatika ya wahab al-atiyat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر.